0: azã ɖokpo na wa bɔ le kpɔn tu ya ɖokun ɖuɖu to yi ne le bisese yɔ yina hozo nɔ kiko awa dzidzɛ ɖo gbezãmi me ɖokpoɖokpo tɔme to ɖo mitɔ le mi le wa kpa sa eye mi wa kpa sa yɔ eye ekpetɔ yɔ mia ze xoli ɖokpoɖokpo mitɔ le mina to gbe nu mi me eye xoa dze te dze nyɔ minɔ te kpɔn lobonu ma nuyɛ mitɔ xa mɛwo kpaɖisi amiɔ yɔ mito gbe nu ɖokpoɖokpo me bisese tɔ o mei ɖo xoɔ ze wawɛ tiye yɔ nyɔnue ɖo xoɔ ze wawɛ tiye eɖo ɖi ɖe ɖɔ emi da asu emitɔ kan dzi mi kpoe kpoɖo kpɔ si hui ɖe ɖie yeɖo kpɔ gadzi husu husu me yeɖo kpɔ mɔ yɔ nuɖekun kako ɖo yeyi nu asu emitɔ ɖe mɔ me dzi ekpɔ te diã loɔ enyala bɔ mi ɖikɔ mɔ kpoɖewo tetetetetete o gbeɖo kpo emi waɖo fi ne yɔ asu tsiɔ wayi kpla o me ɖe wa kuyɔ gbe kpoɖɔ me mɔ kɔtɔ nanɔ mi kɔkpɛ ɖi mɛkae mɛyi lɔ boa ka kpla wa gɔmi tɔya dziyɔ nyɔnua ɖo mɔkabiɔ asutɔ ye eye wo tanti toewɛ gadzi tanti toewɛ bɔ o asi tu mɛyi lɔa ɖo eye dasu ɖo fia zɔwɛ eye dasu ɖo tso bɔ sukuyɔ waɖo kpikple die be waɖo koe wayɔ wa mlɔdzi nanɔ kɔntsi kpɛ ɖi xɔɛ tsobo na ale aba eɖe me sɔbɔ nukɔ yiɔ ena yi o titini tɔɖo alimɔ kɔtɔ ko a tanti a eo eyi tanti dzewɛo ɖo na yi asutse nɔviɖi nɔtsi ɖɔ ŋusi nwli boni desu titegbe bɔ minɔ wli bonu mi ɖe lɛ desu ta ŋu ɖo o ʋɛdoɔ me asutseɔ desuɔ ɖo ʋɛdoɔ me ɖi le ŋdɔgbɔ yiɔ eko ɖo nu ɖe kaka etsi ɖɔ alɔnu tsiɔ ɖi bla le vɔ fawo asutsiɔ tɔ kpɛ ɖe loɔ eneɔ kae wòve ɖe bubu he nu ɖe bu kple ɖo ʋɛdoɔ mea ɔ tantiɔ le vɔ ɖo wiwawɛ tiyeɔ o nyɛwɛ le vɔ ɖo nu zãwɛ ho gã asutsiɔ ɖo tantiɔ gɔn kpodo ʋɛdoɔ me bisese kpa amɔ eneɔ kae wòve ɖe bua ene ka yi tagba de bobo ɖo mi tetia ɖo wayiyɔ eɖe bo dzidza yi bo kpa asi kpo ɖo kɔmitɔ kan dzi mi ɖo fi ne bo ɖo fi ne kakaka yɔ yɔnuɔ ɖo kpe ɖe na wɛ bo wayi be kpe yɔ bɔ o kpe ye ebe yɔ kɔyɔ ehwe debu debu debua kɔyɔ hwe akpe ebe ne yɔ kɔyɔ hwe debu debua bɔ eye ekpɔn kaka yiɔ a nuyɔnu asutseɔ yidzɛ eka yɔna si ye wa yɔlɔ asutɔ tsitsa yi ɖɔ dzi a mimɔ le nu ɖe ni gbɔ yi amɔ gbe ye lɔ ye mi bɛ tiɛɔ edzolo ye mi bɔ mina ze ni bɔ eɖe sunɔ azɔtɔ eye nado blo ɖe na blo kpɔn ye bɔ azɔtɔ nalɛ fɔ tsitsa yi kan dzi ɖo asitɔ akɔɛɔ eye miaɖɔ eye livi atɔmɔ 3 million kɔ eye kɔɛvia bɛbɛdzonu nyɔnuɔ kpoɖo wanyi ye eɖonu asutɔ ye kpoɔ ebɛ kɔɛmɔ kɔtɔ bisese dzonu sunuɔ ɖɔdzi ene eni sɔ lobodo sɔdo ndemebonu nukɔ yɔ nadze titini dzi ɖo ʋɛdo bɔ lɛ bisese naɖo yiɛ liɛgbe liɛgbe nyɔnu ewɔ amɔ ye emaka wɔ nu nyanya de ne sunuɔ yi kɔɛɔ bo savo ni bo togbe ni desu titegbe ɖɔ ena tsiɛ ni ɖɔ asi emitɔ dzɛ ena yi si zãzãn kaka yi dze gbada ne kɔa hwe de wo bo he ɖe bo ho ni kpɔɖisi amiɔ ena blo azãtɔ ma ɖɔ eya blo osiɛgbla o ɖo kpo mɔ yeɔ sunu wayɔ mi ɖɔ dzi le asitsi wayɔ mi ɖɔ tantiɔ ɖe ena lɛ kɔ lobo na yi oƒe hoe nenuɔ tantiɔ ko nɔ kɔmitɔ kaka bo ko blo nu ɖi osuatɔ suene mɔɖo kɔmitɔ ne me ewa ɖe ne na le kɔ lo bo na yi xoe bɔ e na kpo mi dre ɖo kpo na ke ɖo fi lo suti ɖe mɔ nu mi ye yɔ tanti ma di do a kpo di do xoe ye mi do ye adi adi akɔ ye ne ye nye be nu asuti kpo ɖe blo ɖe na bo nu nu kɔ yi na ti nu mi bi ɖo ƒe do me ye yɔ e wa xa akɔe ene dzonu ome ye e ɖɔ tanti tsi wɔe yɔ e wa be akɔe mɔkɔtɔ dzoni bo to ɣuni sɔyi yovo tome e do ɣuni sɔyi yovo tome bɔ tanti tsi me e ɖɔ tanti tsi yɔ tanti tsi yɔ ɣɔn boli to e ɣɔn emia ɖɔ wa e do ɣuni be yovo tome o eye yovo tome yɔ asuti yɔ ka ɖɔ ko debo numi ɖo fia me asuti yɔ ɖɔ mi ɖɔ dzi le tanti yɛ tɔn yi xoe yɔ e ɖɔ numi lɔ akɔ yɛ ka bɛ ni bɔ tanti yɔ yi yovo tome azã ma ɖe ma dze kan ɖe ma dze yɔ tanti yɔ wɔ ya wla nu mi bo whatsapp dzi ɖɔ dzi a oyimi kudo azɔ bo kudo bɔwli nu mɛ ena tse ni kaka ɖɔ nue ewa nue mi ye yɔ oma wo na kɔn wɔ bɔ bu tɔn kɔn ɖo akpamɛ ni nyɔnu ɔdo gbe yi ni ɛdɔ dzi le a eyo de nue mi wa nu tanti emi tɔn ye yɔ o asu emi tɔn ye mi wa na eku yi ogbe do nu mɛ xo de tanti eni tso oho yi ni do lo o fi ne wɔe nyɔnu ɔdo di ɖɔ sɛ de ɛdɔ dzi le mi kuyi tanti tɔn de o mi kuyi tanti tɔn de o nyɔnu ɔdo mɔ ɖɔ sɛ do si yovo to mɛ emi kuyi tanti tɔn de o de asisi tɔn emi ekpodo asutɔn kpodo emi kpɔ asiwɛ emi hun asuwɛ emi kpedo mi kuyi tanti debu ni o nyɔnu ɔdo emi se ene yɔ dzinu kún siyɔn di bla tiyɔn gbɛzã emi tɔn dzi bɔ nu de xɛn emi bɔ emi ka to kan lobo xɛn emi de yiwu mi wa yi tɔn ko asu emi tɔn lobo xɔ nu lɛ bi sese nu asu emi tɔn yɔ asu emi tɔn wa hozo dze kpɔli bɔ wa dze fo sanu emi dzi mɛ ye e ɖɔ tanti yɛ yɔ eyi tanti de boa asiwɛ e da ɖo to xɔmɛ lobo zi wa xɔ egbe bɔ nye tu abolɛ ɣi ɣɛn xɛwɛ bɛ wa ɖo fo sanu mi ka yi xɔ le kɔtɔmɛ ti bɔ ŋdɔ gbe de kpɔn akɔɛ tse kalo e wa ɖi ɖɔdɔ dzi le akɔɛ wɔ emi bɛ tso nu nyɔnu bɛ yi to mɛ kpoto afi kpo bɔ ŋdɔ mɛ ɖo fi e lɔ tia dzi nu wo iku nɔ wa wɔ wo e kun azun mu bo alɛ vɔ dze kui wo eyi mɔ dze ena tsi yɔ mina gbɔ bɛ akpa yi mi tɔ bo an do godo fɔ amɔ tso bo nu mi kana do godo fɔ dze nyɔ mina zi xɔ wa xɔ ɖɔ nu wɛ kɛtɛ tɔ kpa tɔ fi bɔ toro mi tolɛ na se lobo yi nu yɛ de mɛ lobo kan alɛ vɔ kplɔ nu yi emi lɔ de su ɖɔ nu yɛ dzi emi de fi di yɛ yɔ akpa wɔn bɛ gbe emi tsa lobo dza xɔ yi gbe asu emi tɔ ka do fo sanu emi wɛ. Akɔ yi mi lɛ bɛ nu asu emi tɔn ti bo tɔn dzi ena wa nde na bo na kpɔn te ni kpɛ de yɔ akɔ mɔ kɔtɔn nɛ ebɛ nu mɛ ye eɖɔ tanti tse bɛ ka ya si tɔn bɛ kpla wa ko gbe yɔ ebɛ kɔ ne ni bɛ dido yovo to mɛ nɛ. Nuti gbɔmɔ ti yɔ mi lɛ si xo lɛ vɔ ti bo de to asu ene yɔ wa de vo eye sa ede yɔ mi ka si xo lɛ vɔ yi vo si sa tɔn wa dzi. Ɖɔ afɔ yi dzi emi ɖo fi ti yɔ agbãbɛgbe emi dza bɔ nu yi nye ka ɖo kikan bi mi tere wɛ kponwe yɔ nye ɖe sunɔ si nu kan bi wɛ yi afɔ yi ne ye nyɔnu eye yovo to me lɔmɔ ka de lobo ɖɔ xɔmɔ kɔtɔ sɛdo me ɖo fi yɛ lili tɛ yi lɔ ka do lili de tɛ eye ka do bo ko yi to me bo ka lɛ aɖo o nu yi sekrɛ nu wo yi nu kpo xɔla bo ɖo yi kpoto asi wɔ kpo tɛnti yi yɔ eka anɔ tɔntun lobo yi lɔ kalɛ vɔ adi kpa dzi yɔ ene wɔ nye wɛ ɖo ene wɔ kan bi mi wɛ amu mɛ eze xɔ wa yi yɔ eya ɖo kikan bi yɔ ɖɔ dzi akpana bɛ emi de emi ni bɛ akpa wa abi emi ni se eye fo si sa asu emi tɔn tɔn yi livia tɔn ene wɔ ti yɔ fite na ba sinye e ka de ajiyo enele bisese yi no kambiyo budu a yi pelele ta bo chigan.
1: Ay kure ya.
0: Hwa.
1: Hwa yi. Eyi ne. Echi yo, meri ko kan ba eto ne men. E o baka mo ti eme. E o, do kwen mi ra chen mi dele. Do mi de ba we mi dele sin yi no kon yi yo fi.
0: Ganji.
1: Meche kan no don we si ya.
2: Mi
1: fora gwi si agwe tome
2: tome kwa.
1: Mi ra kou luik.
2: Ou vivi pou fesi.
0: Ah,
1: chopi.
0: Wile bi sen.
2: E, mna blemi ya. E yon nou, e yon men ya. Sou nou lomo, e

0: to papa to alo eto di ko du ko de papa alo eto ni le amo nu ele de mi no to di do e no na nu iye to lo
1: kaji
0: me si de na jote e ma na joba bo me de na bayi e na ya wule fe ne de do ni iye ga je to pa ni iye ga ho mi no ze do to lo di bo mi me poro to yi ali boro zakari
1: so me so me
0: Chang.
1: Mi fon dagbo.
0: Ah, daughter, let me go and make photo de sorti di on.
1: Evo. Soile oso gona bonu eya sumizi.
0: Oh,
2: Radio Topa.
3: Eh, oh, tene.
1: Eh, quand tene, oh, eh, oh, zogbo, do, akwen, oh, zogbo, gomme.
4: Eh, la, tia, lui, dre. Misia, akwen, oh, nyan, vine, kse, mko, lo, zogbo, lo, akwen, ma, yon, no, vi. Akwen, ma, to, ansu, akwen, ma, to, ansi. A, mon, kwen, to, yon, bado, bangi.
1: Bon, kwen, yon,
4: yon, vi, yon, kwen, to, yon, bado, bangi, di, yon.
1: Eh, anti, kwen, vi.
4: Vous m'avez dit, ton livre de filet, quoi, c'est oui. Filet, non, c'est quoi, oui, d'où? Quoi, de la nôtre, non, d'où, non, quel est le nom de tout le monde? Non, non, il m'a dit à tout. L'histoire de dire, il y a un divieux, puis un coup de main. Tu vas aller voir un divieux, vous. Quand il m'a dit,
1: un diamant.
4: Non, nous, quand on finit, je vis, moi, je vous dis, allez, mais donne-nous, mieux, mais.
1: Gandhi.
4: Mais je vous dis, non, non, quoi, de vous, que je vais vous
1: dire. Amen. Et non, non, mais les sous, caca, merde. Onge François oh mala ho fofo usa suraju ero mi pon sin kaka Belgique ton to pe nu e ta gbochigan
3: to pe ni me bro ni ku da soton
1: e di doro ti e mi le ton pe we o eh o adio na du clan
3: eh mo me ho suraju do
1: eh mi adio na du clan mi amamo kenwe do mo o mi ape mi dire boy ka ko fu ya me mi le vo yi blo do pe do eyin o ko do tole sin nu kon ene khona ifuru khwele tele sin onuko le impene do emile ton yo eduna peme dile do nu mere fuero kanu yi
5: o do nu
1: nemi ka fonponu mi mera ko
3: richard
1: risu
5: fonboro jago jago ro fi
3: o jago jago ro fi jirose ya
5: lo jago jago ro wenu madewa
3: mede
5: o na ro
1: na no wa igbe yan zangbele ya
5: nka ko ton yo lu nlo ese lu ana ko mo wa yin lo sin mo nka ko ton yo lu yan legba ta ko e to na ze ze de pe de bo ko ka la ni mami a ton ji mo lo kan be o ni mi abrogun aji da gbo ti ga kan be lo nda gbe e bro aji o sunu lo mo ton le re re lo ni so pe kemi
1: sunu re ni so pe se kemi
5: eh ero nwa ton yo
1: e o mi de ki kan bi ajire linlin de te yan nwe do to me yo yo bo to me ka do bo bo gba ho ose do ro
5: te eh we ndo je zo ndo no black ton sin e zo no ko black ton o yo no tu no bla do ha
1: eh
5: do no ma bla ndo ha yo pe ro gba ti na o
1: e na gba ti
5: na je pe re wa ra de di gba je we non non c'est qu'on fait fort nous voir et redire et donc nous on dit c'est quoi non non c'est là c'est quoi le grand tu dois écouter mais on fait pas mal de quoi
1: ah c'est quoi
5: ah tout le monde peut voir ouais on peut donner la bague là ou même au dos quoi dans le eh na on m'a fait un vidéo
1: mais man quoi à sou
5: eh quoi ni ro ko liji bule fi ze bo ma o yoro da fo ni ro ma tete pon gbe ni ro to di ore do e gode so ro kle fi na si kan do ni o gode so ro kle fi na to kan ni bo si o gode so ro kle le na he aso ogbon de aso kle mi wa nu mi de mi wa nu mi de o lo e mo wa yin o ne me ma ma ku ahun nu po lo ya mo nu e wa yin o ne kwena iwa mo kweto tete me ina mo ko tete me bi bang bang bo kwena wa ni me ni wa da nu fi ton po mo jo sun le do sun li pa na we ye do wa nu ba yin hu ide po agba so pe ba so ru nu ko ya be livia ton do so do ajogba we so te mo tite mi le su do
1: So, Merahua, so Richard Bonayon, Yebe Edo, Fijro, Ser, Quino, Suleo, and I know, oh, ye be sissy, oh, no deaf widow of Nettie. You know, eh, toku dotty, eh, ain't or egg bear, a suede of fitting egg bear, I mean. Soon one card of foss at the year, soon one dear me said of fosses, I manager, aiming bear. A see e to gudo di e o.
3: Sakariye. Tabo. Me e do to gudo ko e ko yin asuri dato da ya. A mo jeme a. E o yin asuri dato a.
1: E kuro karo.
3: E yin asuri dato e randa tingba ene kwiri se do a.
1: A tingba ya. Do o numero kano.
3: E o ho jo ho jendo sin lo o. E yin hanu gbele wo.
1: Nemi fang bon.
6: Me lo kwe do na ma o.
3: Me da ho Augustin Nyasun.
6: Dagbo tiga.
3: Depi Douglas Centre.
6: Direct we.
3: E o.
6: Era street.
3: Nati do mitalo.
6: Ai lo fiero.
3: Mi to pe ni do mi kembi osia.
6: E si se bi.
3: Mi kudo to mi to renu mi.
6: Na mi fondo.
1: Mi fondo agbe.
3: Ciao.
6: Me gbe gbere lo.
3: E me po fomo.
6: Ndondo azima to mojo ni kuda so
3: e so alon misia
6: don do na to fi lete o fondo e baba mi ton da oni ndo to meche o da bu da dali bono fi
1: mi no fi
6: mi no mo di sene lo bono de da o da o le ton lo ma ton ai wa do pelo
1: amen amen
6: o o pe ba ma ni bo e ko bi ti ke mi ẹ̀hún gbẹ̀yìn àmàrí ní a jẹ́ pé a ti súná lọ ẹ̀dùn pé bí dínkì mi o dé ìran lọ yọ́n lẹ́wẹ̀ tó sún lẹ́wẹ̀ bọ̀ ṣùpọ̀lù kúkú ló tẹ́ sún lẹ́ ṣùpọ̀lù àyímọ́ ló tẹ́ pàmẹ́ mẹ́ sún lẹ́wẹ̀ ṣùgbọ́n wà mítàn dédé mẹ́mọ́ mítàn dédé mẹ́ dé ìran lọ yọ́n lẹ́wẹ̀ zọ́bọ̀ ní àjẹ́ tẹ́ pàmẹ́ dì a ya tombo le amo sun le imo ganyo le sun le mai do fe ganyo le
1: eh
6: me sun le sun de de me nitori ni awa o jenu awa nanu jenu we mo je se ganji
1: ganji
6: ya to gbe me fi gbe do su gbe re gbo we fun do do hon ibe ni awa o jenu awa nanu jenu wa do si ami o amo ni aka iwa o va su donu
1: Na
6: somo pa sudo. Imo kwe titon.
1: Ita
6: e. Ita e yon jewe. Pensa no jale ome tome.
1: Ita e huan.
6: Yon si no dida agma san fon di mon. Mon agma jira kakya bo sa no. Kwe ma jase sa gugwe agma lo jamo. Ima namo e komi sen san agma lo jamo. Kwe ya kuroko da agma de dida. Kwe ya kuroko da yon komi de deji. Kwe na se aibe kakya sa na kuhun je so yon zo dida. E jase ato bu yon zo dida. Kwe ma ato kwa sa ato bu yamo mi se ge kana du. Dapo pẹ do kule pẹdo kuna ndudu kwe bo ka do ya ka ka bo kiri do ka ka je fune
1: to kwe ibo to buta butu chome hun yon de fura
6: mondo ya mi tan deze ho azin we toji
1: kanji
6: we toji toji bi na ma bi
1: e o ji bi ni
6: ni mo do pe me fi ni ado kwe be go ho but I the back so go be dey no ka be go be aso gba de tell ka be go kwe to yin ye pa ti na kwe ni re ni aton je ko o yi ma ka fo lo bi o
3: mhm
6: lo je se gaji
1: mo e
6: ni ado kwe o si so me ka be go ho ba so gba e sai de yi I sen ge tai bo kwe go bi bo ye ni ko to e de yi ba ton lo bo so nja yi ma ka kwe bi o ya mo o vile lo
1: e mo we no cambio
6: mo lo cambio mo ti ma ka o ti ro pe o ni do a su to elo abi a si to elo ton ko pe to o si a pe e ko a pe ma o si nu pa o ga pe de sami ti because
1: ganji
6: be to ko a pe ro ma o si nu kan o ba n be wo ma si sa o ga ba si sa de sami ti
1: le
6: ni ma ti bi ba ya priye ba dai
1: aha
3: e ma ji vida ya era priye
6: ba
1: dai be apa
6: Pri bagay. Pri bagay. Amo de o fio ti me. O fio na be ya le pi ni te to sa fa. E pe ni te be pi lo yi. Ya na be ndo to se wu to nu won lo se. E o je se ga yi.
1: Ganji.
6: Mama ande do de ni se ho ti. Na so no gbe se ba ko do. Do suru bo gbe alo da kon. O no je ko de mi lo ho da ti lo. Alo e de ti ko la na ko ti ko mo ko ga mil.
1: But no kunte kan do pon aso na ho sa
6: si de body ti we hun e tonu na mhm mo kun je me
1: mhm
6: te yan so yan lo se sun lo di home donator e ton ma ka so a to ya do momba yan lo ma di ya ya ka e ma de ni na pare ton e do home lo ni fo
1: mhm
6: ni se do gbe ko na mi o sun to yi o sun to yi na mi fa na so ti o ga de mi e se do le bayi do
1: mhm
6: pe me yin asa e me ni ma we no na te ko dagbe ma no ze pe me
1: mo we
6: amo e ma na du ton so no le ndo ku ye ma du ton no de jole ma ja ti ga gbe won
3: e o ko de fi ne ha
6: mi se gba togo ko la na gba wa mi na se e ma ja ti ga gbe to yo ma do ko ne me do se ko e do ba ko ne bo do se o do tun me ma mi na ga ido ni mi a je le do ton dora de le do ton e ro ro le do ton
1: dora de le do ton
6: Eh,
1: Bon,
6: ya, wo ka nya kwetun bo.

0: eyan le vo si khuru numiton bo eyin mi le do nde sin khu to le yan le vo na mi nu yin do apa khu enon kun UNST be e khu do ede e do enayi mi lo bona si khuru o minu bo vlafu mi do ve de me on le na ko alon bo mi na si khu ton sin u ve ne on me pon yo e na do kha mi me eyin ko igbe zo ato enele lo bo kan le vo de we kha mi le mi na si khu wa kun bo atiche eyin mi ton ye lo sinsin alinwe yo mi a si khu du nu mo ko ton sin le yo e na ko alon do popo mi ton le kun fi te mi ka ran mi na mo ye tele de ye do khwe e yin boss tu travail do kuton fi ye khwe gbe de su e de le su de o boss tu travail do kuton fi ye ne su de mi ko yin pe bo nu mi hen mi na khu kwa lo kan 01 91 95 59 59 mo mi so kemi 01 91 95 50 50 01 91 95 50 50 abi 01 99 68 68 36 36 01 99 68 36 36 wegbo rento melaho apolinaire a fewe e da miniso mwe ene on so okule mi ta
1: kuchi o kuzu ko ya sin ya sin kan da ko gbon fibro tinti me ro maji tuto me tinti me so do tebo na ko me me le lo ma ko so gbe kha kuzu ko ya sin tuto me le ya ikon pla akwere akwere susu akwere adu ni wa no wa ikwere ro modi jine de tin lo yin kuzu ko ya to ma ro na so de dan dan asode ya bi e o pepo po cha kan da yilo aka so adu wa dunu kan ji we abo iwen kan da lidi alidi nu apa ni ko yo tutu me ritin we so do tetin lo ndo me ji ko ba bo ndo me ji nu ko yi na tinu bo yo e o in fatu normaliser ne on me on arsenal o be na ne o aha mo ite ton ji o ntu le ma so gbe sin ye fa me o ina de do aponu edo pon energy apa ni ko yo do kan do propo mi to e ma ko so gbe ka o kuzu ko sin sin teme teme le a ho di we adua e o a do ri de ke si a e o sin le fin bo ayan nu ni le e kan do propo o mi ton gbe to pa we nu abi a so ko adu nu po lo so nko a so ko ton do o igbo itele ton me e kan apahwe eden risu titengbeton on kan kan lo ko do mo ko ton bi yoro ko ko mi tan be jimi sebo do yi me me lo ya so mo ko ton wa tole o hai me mi de ku tu ku ru fine ya mi sebo do bo yi moru mo jeme de ji titengbeton bo mo jeme ne na so bo nu ko yo na tin apare ko fine bo yi no yi untun de fine bo yi lo wi fi e chiri na ti gbe yi no mo kan me apare ne ko e gbon fi lo le tin ti me ro me ji kan wa e won wi da pa mo ko ton ko bo ko tun do me ji na le te po lo kan ne o le ba sa e an le ayin chicha a sepo ye tre mo ke bena to hawe bon we nu lo ya ho ba du da lidia le nu adu na su tan tan tan bon aso gbe ha sen ye tre ton di de do pon apa ene ko yo ale to hawe da limo ko ton de ti lo e kan o 100% ba ko de do tenu da ibe yin nu we nu lo ba ma so gbe ha sen ya ne o ile to yin wa sonu po lo kare ru pa ide ton be je ko ton wo ale so ali dia le nu lo fine ko du bi ro ko ko mi ton ro ma je mi ya te ko lo ko ne to bon do de mi anu gbon bon nu ko yo na tin bon yan yan gbe mi na si ko te pon lo si bi de gbe podo kuzu ko yo pon yo ni mo ko ton ni tin lo tin gbe ho do mi te re ti ko ba lo ran le kan nu bi o je me na tin wo ko 133 alo kan fo no ine lo yin kuzu ko yo ton bo ye me me le lo fine le na yo mo je me de bodo de u zakari aliboro
0: moro ti o we do poro fi bo mi a se ko le toro mi to le do klem
1: e mi na se ko le yero toro na le ji akoko nu eyin o ko pa ja ton do wa bo meto ite da khanu wo be mo ru po te da kun ka khanu ya kon klo ton yi mo ru po da kun ka khanu inperance in ton yi o khanu o to me tin ton ro pe kon ku gbo ton la ku ho meto khanu kon kan o glau ton ro glau a ho ma de gbe ton ro a po ho meto mo ru po ro o so bo to be khanu kon kan e yin jiro kan ton ton a ho ma de gbe ton la ku ho meto o ta to me tin e wa ya sin po da ho e pe kon ton ji Renon Lino Ton Lobirin Tome, Renon Francisco Félix de Sousaton, Renon Isidoro de Sousaton, Renon Dominique Facundo de Sousaton, Renon Grimaud da Silvaton, Renon Asukosi Aurélie Jeannette de Souza, Morupo Novisson Novi Yon Matin Ton, Mémasolomé Gabriel Wea, Pascaline Wea, Morupo José, Novi Yvette, Novi Claire, Fofo Didier, Jules, Janine, Angeline, Kakaïdje, Stéphanie, Désiré, Hiromo, Hiromo.

0: bon mais le matin t'as une idée mais naturellement dit vite temps pour vite temps vilain quand il n'a pas beaucoup confirmé au dedans de propos mitor mais dit mais mitor vers maintenant opéré oh Jean-Charles à Roma de Guy Jean-Charles à Roma de Guy Tom Metin nous deux bateaux d'achou de pour être pour mon coton do à ce coup de d'achou et leur institut Gustave récitant et local au plein bonhomme mais nous comptons bien tout l'eau d'achou d'achou zoato do akwakwe e kompla o fienoa masinzo a tinkenzo e lo famasi o damiai o yo votu menton do e edine do bata buru man koton bianton meji e so ilo la klo nokpe ruto do sun ume mide si asanton e nego buru peton kandi o banukundu po gome tion uwa ton le de eto do wa indo meji e ko ben wale sin o sun ume mide si asanton e nego buru nokpo bon o toto kwe e yin ari o mandor ton do krite yi ton ewe e blo mori bon fi e mide e kwa me diye me ti tro mi ton mi nan ton do benji o e nan konsan lo nan kha o ye kwe do so e jawe do gan tan to me do ye kwe don kwe do chen san batis do o kwe game bon o nuwa ten teme le yo e nan je o ton ton bon o dopo do Saint Jean Baptiste yin yoro kwedo mon ko ton do kan teneme re bla misa do o titan e bla misa do titan do o so e jawe yo mi na tun benji o sibigbe son sin a santan a foton ko ni gogbo yo e na iso e na do temeni do o meritin e do kle kwedo ba yin o yo voletan cimetière français on e lo jije mi gbon lo dalo a continue renu e a wi mon ko ton ho ise a sakari aliboro
1: mi le va pe bo tonu toro mi tore de su ti te pe do ye ni kudo no kedo merci pe me lo ble kudo o wi de ha me we do mi de bo ya jo ba sai we yi me keke e yo le bi sese me o ye bi we ro ti de do a ni yo nu oni te ma be apan pede o ni no fine ni no fine ni no fine e yan la lo o mondo afrika gbe ji fi o de ni o jinwe mi o do dido enu mi onu mi ton le do asukwe kakakaka bo ti de ni o eno le vo ai play so e fi de vo kwede le nu meta go chi gan
0: o a ma tun ro menji me wi gbe ji o wan yin o eko e we ki me wi gbe ji sin o yo fo gbeji o e de ma tun ni abo nu ro die no ya o do asun opo ro meji lelele e de mo tonu o gbogbo me ho de din so mo ro fi aro fi yo mi de bi no sonu keke to gbogbo me pa ko bo ro meji de je ti gbogbo e ja bo ka ti mo e lo mo itamo ri we abi e lo mo itamo ri we amo o sin san aye me ru ton le ton we ko ro mo ti we amo nje me sin san e de ton ko ti mo e ti ri din yo fo an do pe npa mo ho fo ah le men dan le sou ran do ime we ya lo lo do pro pro die no amo da pa mo nko ton fi mi de gon mi no do meji joto e ran yo lele lele do me bi e mi te bi no ro no fi amo nje me yo di e dere yo me biro no fi de ton yo
1: no do en di yo me yo wa no vive mo nu ba fi pe po ka ro po bo ye o sun won de su lo mo yo nu na te so ko so ke bonu ye bi su se a ro po sun won de su lo sin ayi kan si cha ya do me ya wa nu na mo bo wa nu vive na mo ye o bo ro mi so ko so ke me di ni bo mi bi ka ro po nu po nu bo est ce nu bi kan si ho buyin do fi nu po ke a ji da
0: bo ni ran buyin a o nu bi si buyin a nu de si buyin a mo bi si buyin a ai yo nto e abona wa do an wa tro nu po be chi re e a do ko be me
1: aha
0: e da do ko be be lo le ayin lo e fe o desu ti te gbe ton e fe o desu do po bi o ino be ti so ma ton wezon e do to so me de ton yan e re na do ni ni de bo ran so pe ta so no pa so no po do ko tun de yin gbon gbe jaye pe to gege do ti sin do me ji ko sin fine di an fi e ho igbe yo
1: e kun go tun o
0: ko tun o a mo nje me a e si fine na ko sin di nu po lo na le mo fi da gbe de fla fu be an le yo ho mo me de tun a a mo nje me mi de ko fi e mi ko mo ji hen we in da ko pli gidi yo bo de fi ka ko le de me o mi ni kekle lo ndo me ji fi de le ni ma ji a o a mo nje me a ni le bi we ro so bo mi no a cha nu bloro gbe ho de nu bon le aton nu ble do vla fu ti o fi de ko mo ko bi ro me ji fi ni e ra jo do ho nu kon yi karo na tin le o a mo nje ye lo ho e
1: ho e ho e bo mi na to pe nu ye me e lo ke nu to mi pe me le Jean a latin mra ho lui ke en ria fo yon a fo se ka mo noel la riso richard zomer zomer o hunge françois augustin o yan sunu mra ho jorge changbe o mami o menotin o mẹ́ràkó zomẹ́nu òsirafẹ́n mi tó gbẹ́nu ló kpọ́kpọ́ òyẹ́mẹ́ òbísẹ́ tán lẹ́ tó gbẹ́nu mẹ́ràkó wusa sùrọ́jù eyọ́ mi sí edo tó mi bọ́ wọn sẹ́dọ̀ mi sí yòówó tó mi ta kó tí ká mọ̀rọ̀ gàmẹ́ ẹ̀fọ́ mẹ́ mi àti
0: tẹ́. Gàmẹ́ ẹ̀fọ́ dùgbọ́ mi àtó gbé tó lómi tọ́lẹ́ lọ́mẹ́jì ìdílẹ̀ tó wọ́n yin o wa kaka ló ìdílẹ̀ wọ́n tẹ́ pọ́ lọ́nà ìgbà mi dẹ̀bi náà sì yín

0: ilo tawe ni porowu egbe mate on ilo ka gbe bi do business e mi le bo mi blo fojon mi na do business e do yi e ganu bileton e lue me na dunde lue me na claro ni bo enele mi a do nu yi no e do alo do ra goru mi on ra goru mi a pon ti o fi mi le jon mi o ma lo do alo do na de mo ba do ti an voilà a so fo president ko ja so ka fi wa fi so e fo 30 pla mo vi le do e na dunde me
1: ere bo finu afikoro yan pere ye mi tekan lo yaso pe do mo nkan tan mi ma si gon vile ma kan ko bione yan pe po mi no kosin kosin bo mi do hori hori
2: e do menji aso me be mi na je nduji o aso me o e be mi je nduji ya
3: e bi je nduji
2: bo ndi te mi du so
3: ndu kheki yo pa se ko
2: di adwo ne sachi
3: enyo si
2: enyo po
3: enyo enyo bo vivi
4: mau
2: bueno
4: enyo ton ndu bo vivi ta mo mau bo no egbe na lawo po ma po
1: Eyan finu e firu yan pere ko itele da mo jemeton ine lo gbe kan te gan yin kan lo ka yin bera ko expedi savio edo lo da yin sedo ache pa pawe
0: o ache pa bon mi na do sedio o yin de te bon mi jan je glojo ma si do yin na ne ba se don fi le yin wa mo ta je yin e finu fi le donc mi a de continuer pour améliorer c'est pas que cuisinier si problème e finu ko no ya bene biye so a je fi le bon ina do me na da nu kaka e mo a mo ra yin de a me ma décourager a ina do on sera blo a donc on est pont côté no bra sou de na améliorer niveau ne bon ou bien mi de le koto nu fil me mi de mi do a do cantine ou rira la ça da di cantine moderne et moderne wa mi de la so yin to wa ko e ho mi di o lu na wa bo bi na lu e wo pa e me mi a bi a ko tun
1: Erenwe merako expedi savi bia hoswo ene zakari ali gbonbotion mi na tekpon lo tron to de wa gbonbon do menji fi fi loyin nu dadu ten dagbe dagbe restaurant baru ten ele yo ale mo kan to kan ji yo e so tutu me de do tenu yi
5: nu po e agba isa e no kenu do ajosian le ndo bien te kun gbanji fi e yoro chambre de commerce et industrie du Benin ene yo nu iwa do potin lo bo ye te ye yin obi ploto lo bo ye me e yin me lo bo do nu badu ten enele edo ajosin alinu eneyi le esihu wanugbon lo bo nu temeteme eye na dasa nele yo na sihu induru jo nduru nduru ten gbejubo nukun yi na sihu titinto e na po ka e lo bo so aye ton do nu de nu de le jiro apakwe eneo tajio we je ka lo bo edo na fe do nele didaton sin alihu yi le nu we ka randa edo na induru jo nduru gbon enele bisise podo akwe idunano sanumo nkoton yi enele yo ye kenudo enele bisese u meime lobo so owe gbojina to daho en chambre de commerce et industrie du Benin sin aforsorote merako o Patrice Ajiwanu eyi horo niwa mo nkoton sin o domen lobo ka do so gbojira jele edo dandan lobo azomiton mindeu lobo lo wiwa jeyan e je ka lobo nundudu le do nundudu jo nundudu lobo mi kan fe o de kan lobo aina jayo duna le fo pa sin po lobo jinjon du mi ton kon de su titen gbe o e na so bo nu kon ina le titinu aso pe mi ton lo apa pe ina le bisese hun ni wa pataki eyin lobo yeyin o bibloto bo mi de mi ka se yo mi ton mi lo kun si wedo o si se wo da gbo o jigan
1: me che to pa toro mi ton ton mi ton tentem e ro file yo mi na so kule o misia

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono ya kidin bona to kuro kuro mi to e kuro to jiti. Lokoro pitimu khoro kete to pato sin ku do poto pa bibu mi to le pairo me jena chermi. Ngwa ka kho we popo mi to mi ofi. Bo mali mali me tonu we so mi fio. Mi a tepo lo son mon koton taku. Bo mra kho mi to mi ra to nu si asin kuro.
1: Na mi de bon da go ti
0: kede si a.
1: Mi de wa.
0: Idu kere.
1: San ya to.
0: Lo po jeji me.
1: O la san mi ko se ko do hold on with Kate, Topat no board of Hope into Vito Sile. Mina dog when soon put on Queen or Dutton, while a lebby we put a gun cook home of Incolor. He did not toji. Passe, no promme, mina don't me do a super sicko, no hen of boomer, a super sicko, lay see no bunyoy, no kind mohen and no climb remain with hen and Hetagua super sicko me as a wear boer, while on my wear, mina can do no, I know very pretty.
0: Ere bon nado meji mera ko biro meji pe o mi akenda supa sipo o te ngbeju desi no pelu me inu kan inu le lo na kha me mon koton a lo te kai so zan lo mon koton wa ba me lesi blogbon lo o de mi hemia no gboru pe pe na farmio eru me ule tete ko ni no mi da ma sin ton pere lo tu meji mi na be sin ku mon koton ja sin kuro
1: wo ku do ho
0: ko kuro
1: ero asupo asipo me ma tun ayi na fe do fun gbe mo ku me no yin do jogboro mepo nsin hoye na do mi le gbe tin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo dede de we ka dasi wa lo dede we hin yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi no mi na dasu wa lo dede we ka dasu walo dede we na su home walo dede we yonu horubu no e na su pe no so mi kan ken do nu lo we gbedin o ino meji e ma ve tun a ino pe duro meji tagba ino na su pasi po tintin nu ya ino ton lo su pasi po tintin bi we yinbo bi we yan sesin pele bi yinbo a bi yan se a
0: o do mi je cheji tan do yo poro ton kura ka kan do to elin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do yo fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo esun do po hen na san do yon dida san kin kolie wa la yon do po hen na san da su dida sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo ene chubo nundo yesu me ka hen na do tagba yin boy na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we cité po pon yon lu po kaka boro un yi wan we na da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a cité we mo to po no po sisi da hore kuro fine po mi ko jinja yin po ko to mi de po kan mi de do po po wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton on won yi mi ton si iblo kan do po gbele a sunu odo na tun nu e no fe yan no e yan nu odo na tun nu e no fe nu sunu e e wo sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe nu tin da yo me ko le we nu o e ta me dio kicha kicha no ti e kono ti so mo a
0: e no gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo a ni utu e mo kon gbegbe so mo a mi je eyan nu kudoro me ko le we nu o e na blo pe nu no jeji ti o nu asite mo ron pe yan nu ene o lo gbe bona plaso aro khosa a ko ya mu khoda ni e me ko le no do yi gbo ko inu padali sani le no no gbon na ton ho me le ti gbe ijujo edo e wa lo isan le si toto gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi ku pon e je jinu okude so ko mo ron si asi date mo na dame yen diyan mi kon so no blo mo
0: so blo mo le
1: woron bron si tu jujo tu no dame le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o dame le wo je po tu ko o mi lo na do hun kuku buru na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yon ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu bo e sunu he na blo sunu yonu he on e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yon do tenton me sunu do tenton me we nu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: fo ina ko yin gbagbe lo isu ko do yin do me and asu ko akasi ran leke me ra kwale pe hoji ha mo nkan to yan ho mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do lo pomo re no hu ni ido na leke o nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon nwa do do khosa inu sisi we yin ba ran na si bo tun ton toy no ne bi huyo ananu pon le ananu ton gbe ale ananu pon di bon de ne gbe an brodo pe toro pe gbe bo kan na do sisi na di de suyan nu lo mo na cité mo ado en ndo asu asu ti ro ko ti sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e bro le ni yo eno yon ku ti me bo na tun su to eyan nu o ma tun su we na Eme wole yi si vek bedea. Sun no lo ma ton su wene len ye ao. Ye si vek bedea. Ede nou kike yi sun lupo hen on. E na kena si ton yi. Ede nou kike yi asi lupo do khosa ao. E hen na kenu asu ton yi. Pa su na doa su gbe. Pa si na da si gbe. Edo moni ye tun ye desin su o. Ye na ve. Dion. Sun nou de le kontin di moro. Emi le mina kwa si oza si kuko ou.
0: Emi do e. Kale wikou e la sume ou.
1: E ne. E si tombo a hwe nou e jule. Nan do. Troa gbede mwa ke nde ou a. E do e si tombo a yo a. E bo wala san a biye jule. E do. E mene e wek pache nou e de ne. Lo o yon lo ka da che ton. Huye debo so a fine. Ben yon wen yon ba do bo so do fosa. Bo ka so a ton so ton. De mounen a so ono ben. Yon nou lo moun. E an do di yon, sun we sun do yon, yon lo moun san se de ya. Yon tu an sou pa si po din bo, yon nan koko ta o do jere kon pe de ya.
0: Abi?
1: Yon nan gon nou ma wa son yon tonu ye de we ya. Yon tu an sun ye de, sun nan wa nou son yon tonu, sun yon nan yon nan yon do kome. Yon nan wa mi de, ka yon ti ya.
0: Pepe, yon nan blok bon mi eme.
1: Sun wa yi? Yon nan lo, e yon sun nan yon nan o do moun, sun nan lo moun yon kon wè ton kou edo na yon kwebe.
0: Tanda.
1: Eko biyo men de so kwen yon ya.
0: Peri kwen?
1: E ka yon nou wabro nou bo. Po sun nou do a. Nwene a blo ye si blo kote sa o. E yon nou nan sun nou bo. Ye ke cha cha cha ite wakan do mo. Pede. E yon nou lo mo de bo. E yon da sun nou wan so entu. Nyon a yore che kosa do nou ya bo yon. Yon nou nan yore. A bo yon a do bodo yore me. E non yon do yane yane kbe me.
0: Me.
1: A moun kunje me. E ma do mo a. Wen do do po no si litu wa. E no si na fifa. Lo o ta gbo ti gan.
0: Lo wa lo mi ale fo blo.
1: Mina leko wa yi eyin won do mi pa pe bo hen no hen gbe
0: ta mina kan kle chu mi ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji o da yo bo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo no ko ba torun dinde lo mo ro meji ewo yo po ye tin ta gbe nja di yon a lo le da si ton le le we ro no re ton bo mi kun ka so ro mo nkan ton blo yo ko me tin o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi o mo ro meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita agbo mi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton de yi flavo chu mi na ti ko we goji
1: o uri bo dupo le o e le o yi te lo de a mo kun je ko do nu le mi a wo e sun wa na su so da si ti da lo je ti cho ye na do uri yan na do uri bodu e na kin kin po mo jodo yan nu kere we aya e
0: le do sun si apa pita
1: e do sun si apa
0: ko ja te ngbe juto
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo
0: kan ji ka di me tun e na do bo pe ri aya
1: yi ka do se tem o yo to e bai de lo mo pun won
0: kofu
1: kofu
0: e to si me ri ne
1: e lo no jako o e ka yin de bo yan e no hen gbe
0: gbe san me tome lu yesi me pa ko riso mo nkan tan tan wa gbogbeto
1: lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku so lo ji to e bodo asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e ren nu gbe lo gbe san ton sun nu adon ko yi wan we be ko se ayi ka tan bi ku lo ji to e lo lo afin ti ma lita ni e ho de lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo jaki gudu je wa mo de kun bo ko de so de ya yane taka wan mi alo awuri kami anapo mi nwe ne do mi kade yo dagbo chinga bo en ko do bro meji ekun asu pasi ko si hon do menani yo biwe yan se o biwe yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no aje lo o eno ayin nu bono henu gbele bi hwi bo ina yeme wele ina o ba tenpon kaka bona gbeje do ide gbla me bona gbidon nu do suno de na se suno lo na do nu do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo eso won agbe na do fine won yon won na o sen suno kaka o boyi kho bodi kesi ni boyi kho sovio suno na se nu do de gbe dia kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hena no mi na
0: o run da gba pa ye so fi ta o
1: e blokun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ye din cho e de su ka yun anu yun ne bo pla so ro ko sa
0: gba po ton kare a je be doji
1: e an se so won agbe na ye na do e de do fine mo se do fine do clan se me nu mi o su yun no blo nu wa pe se re de bo e he na le ba yun nu ma yun de pe yun ni don wa ro to ho me lo ganji ma le san ko de o
0: ma mo
1: ro
0: me ji ne wa yin mi wan
1: e mi wan na bo na san ko de o ganji bo e gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu yin ado ni le no he ne lo mu wa la pa ni re we mo je oyun sunu lo na mu do yi wan nu yun no ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yun no wa ko ka le wo ko yan po e na o so e de su obi so junior en ye yan yan ene do e de bi ofine po dialogue besan e to me o genu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sun po yan nu po do po e da da e de bo do kon to po yo atin yan nu e medio yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wuro to ro po nu bo na na sinsin
0: tandan
1: bo na gbase bo na sinsin nu ase modo nya ye o seto sien bon nu bro ni ende de ro tuton ya na clan se men men pe pour nos pot ni pe pour se ro pro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya tin ne ona na sinsin e ba do na na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na bro de bo yon no si na bro de bo so na ya yon ni gbede ya so no si na bro de bo yon no na yon ni gbede ya ati sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do when we e do ki ja ne mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asiwu asinu kike asiwu yo dagbede no wa fine ame
0: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbe zan mi tan nte na blo mi ka de ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han han han yo ka de yo asura sina mogbo ya sida suna mogbo ya gbeto de na odo fine bona odo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blu tantan afoyon yan nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu ka ka bo suno na jo do tantan e ave do suno ne yi wan nu mi awesi ma le site wo le di do de fokon e do site tro na di mo de fo e site wo le di do de fokon nu po yan nu po jinare hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon ton ya su pasi ko dai de ko do po ronatin po ronatun jujo yin de locho e wo esun bo me ho mi ton le o e jawe yan nu dagbe o ino ki je pe to po na yan nu le o ina dan ka de tin yo yan nu ene yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bime bona fun atona ma kuna time areon anja yon nu ene po ku po sin sena kle o po po sin kon do po na le bo yon na na de menu kan ti tu a fo clean de na lu fine ba fo clean we ne lu fine na bi oro fo de we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
0: ho fo
1: terrain di na do
0: alina fo nu we
1: alina fo nu we lo a man ka tun an ve de ro po po sin sekun kle we sin ma do ikun do chance nu mi o mi de yo nu bi pli mi de yo nu bi pli ba to nu e lo fine boro nu e ne on son e ara mo to na ko pe e na yin seto e me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo kan se me mi na son bo le kan do ko na de na yon bo yon na mi na blue na ni e no ja yon nu ta pe lejin cho no ido foji kun a lo yon no ja su dagbe lejin cho ne kan ko be yon do a yon we ne tun we ne na da de yo seto e si sun we be akaro sunu ko ya tan ro na gbo ye die sunu ona yi wan we kanji yonu defo le kana wa yonu lefo ni na wa yo wan yi asuto na donu we na donu yonu a locho wọn gbẹ na alo yọnu ẹni na si te to gbẹsan to ma mọ dọ meji hu iwẹ do fine wẹ sọ bọ ẹ ma do wọn inu emi lẹ ba kpla mi lẹ do fine wẹ
0: yẹra ali gbọnu emi yẹ
1: yẹra ali gbọnu ẹ bọ na si te le ọdọ otutu ẹ nu ọpọlọ zọga mẹ
0: abi
1: tu akomo nkun jẹ mi bi ku iru tute ẹ sọ ba kan sunu ẹni da mẹ
0: o da mi na
1: kẹkẹ bọ da sunu ẹni kan ji dide o nu ẹni akose bẹ nu kan yọ lẹkọ na do to kọfi din e jẹ hu ẹni nu amọ dọ fiti fifi jẹna ni nu ẹni na gboli họ ya lo ewo so mo pe toro na so nu dai nu me denu aye hon jawe so yi unu e wa gbe me fi bi ku yonu so le me de asugba si ko sin kan do po nu nu lo po o atin si sen lo po eyin bo na nu to lo po nu bo na gba se bo na do se bo na do si sen bo si sen eto na yon amo in kan do po ma de lo ko jo de me an yon na no wa fini pe de a lo o bi ku ino yase alocho asiwe kono ayin edu tato alobu eno ayin tato lo no he wa ine gbado bo ide ukaka bonu e ma omo sebe fi na gbon lo bo na glonu ine ya o ina kija nu ine oje we suno ro di to na je furu je me e mo de bo pigbe yo yo soso ton le ho na imo ni no kaka mo na imo ni yo nu lo an fe ti ro meji mi di to mi e mo le ho be na yo we ne si pele ina kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o aliene na so ade yan aso aso aliene on ponu mi tami de o le na chi le nwe so e yin se to su ne e no de le lo de to no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me tonu jo me do ba lie ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e dali ene oji ba fi an gbon bonu na yan e na lo no te o hu yan gbon agbon ene an rika ene on e yin do wa lo le ya no san yo le e blogun le o le we na yan amun kun jeme hun kan to po sunu ton oyan to po nu dagbe weyin onu fifa le lo ko to ni meyo dagbe no wa yan na wa
0: ti pe to go to fi be fi na kabi me da ko we ndo me ti me tun ndo me ti o me ko ko sa fi no kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi o e mi gara ike ka fi mi de asi me no kendo mo ko ton ko ne ai sun kle gbe mo ko ton fo gbe ko mo ndo da iya lo nwe mi te mi kan kan bi e pe ti me ho indo ite ti mi ko do bo da lo bi ene o asi o ara vi na bi e ka do abi e o di alo fi ko de ke o ya a pa fi ne o me la ko da na ti me pe ri ko mi na mo to ra mi kan bi mi gbin ja ko ene me la ko ti
1: mi bo ku do nu kan bi o me fon gbe ene o fon gbe yin be na do pon e ti hesi bo li a fon don e ti e di hesi nu fe bo li a fon don e no do bo alo vi ene o e do bo de da lo vi ene no o pe no pon to ko mo na pon de ro bo ano a lo bi ene we re we ndo meji a do bo nu pe to gbe to de wo de bo ken na do bo ene kuro ton bo gba un bo tun ro pe nu adudu e mele fo ken na e na gba bo ene we so no a lo bi ene we do e ken sien sien de so mo surtout bo yin bo yan yan be do nu me a son de be do nu me pe to de bo ken na gba bo ene ko ya ko do mo mo do eh bo ene yen do je nde so si pe o wo gba bo ni abo ni aso ni eyan lorun me ne gbon bo lo me je nde so si wo pe wo gba a lo vi ene me le wo ken na gba un fon bo e mo be do indo a lo vi ene bo bo do bo so si ken di chan chan wa yi mo lo won wo zo bo ndo he si bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si ka de mo a do to fon bo
0: tan ti tan kan ti
1: asi o inde bo e mo si ka de bu de mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o asi ye obruje na pat ntruru o e so boton a o fi so ro bo a lo vi ene edo ni a lo vi ene edo fun bi en be tutu no da pe o boro bu lo fe tin no mere fo pe o bo kan na bo ri kan so kon so ro po a won kun je ko do ni a o hun ma na pon de o ton ro po bo no do fi do bo ro fo nu asi
0: kan ji ton mi do
1: me na o da se kuro o bodo ten gbe ju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de e ma da si ton a si hu pe wa cho asi o ni sin hu nu bi be do ni bo e no hun bo asi wo no pasiko abon kunje ko do nani yan se ro ya durun me bana ro bu ogun de ka be pe ta do asi ikon gbere a asi ko je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo a lo vi ene we do a lo vi ene we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi eno hen bo no jo a abon kunje ko do nani a e mi ro mo do tin yo gulo de tin bo me ona bro gulo tin ba yin gulo pligidi tin bo an do bo an do nu pe to tin bo e do gan koko ku de so an ja so ton si ji si bo ga do le to ro ku so a so ton ku de su se ji ji jan se si do gulo ine ye blue e an lo bi ene mo ra hun si ton pe dia abon kunje ko do nani fon bwe wa imo wo mino dubo lo ti me ka do be na ti me nu mi a mo ke e ro ro bo wa lo bi e ne ro bodo kon ho imo ya bodo ho ro gaji lo bodo fo ngena na kun di a mo nje
0: o bo o ta o no le mi do ku ti lo na ti me to na ti fon bwe o le chi bo mi te pa lo na o mo je me o bo e pon ho du do to mo lo pon di khle mi to o mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kam bi o ta ro be chi wi le ne tin bo mi o ke du ne ọ̀rọ̀ ìtàn ìkàlù ikọ̀ ikọ̀ di tẹ́ka ìdí èyí sùn kìlẹ̀gbẹ̀ndò ìmẹ́yìnbọ̀ di tẹ́ka ìyí sùn pòwé obìnrin rọ sùn sùn pọ̀lọ̀ kìlẹ̀gbẹ̀ndò ká pìtì à kìlẹ̀gbẹ̀ndò wọn lòpòlòpò tó ka tó ka ọ̀rọ̀ àmọ̀kò yẹn nínú.
1: kaji níbo kúdó nǹkan yọ mi máa ná pọ́ndé tán náà ná pọ́ndé tán tí àzéwìwì àzétọ́nà dùlẹ̀ mọ́ ìsànjì mọ́ wà dudu tan do blo mo lo fi ede sin wu de de yo ni de yo no yesu mi bo wa nu petoron ndo de yo no yesu mi bo wa nu petoron asi we no iho tro me bo no iho tro me asi no se se me tan bo wa nu ha bo no se se me tan bo wa nu ha amu ku je ho do na jita lo asi yo sin wu bo do azio chi nundo afo wiwi medon ndo nwedo azio chi nundo afo wiwi medon bejan wa hawe gwejinyo le konko zuno nyafo euron we na nyafo bon wa hawe ton ka sinye hubo azero nwa hawe e jinyo e si bon we na tena tukan we na gwe san e sinye hubo bo e do nwe jin tro din me e do flat nwe fin tro din na flat nwe jin tro din lo azio bika in piti piti mo bo e ko hen na modo e nwe e bro nu me yo boli o e do nu me o cho nu akana mu ntun ga se si nwe nwe ne wo e fe o e yin e ti nu ku ma mo cha fo wi me si ne lo asi o no wi me bo gba nu ku bo ndo nwe da si o no wi me bo gba nu ku bo asi bo to do bo ro ponu ele jin ba gba le gro jin o e ra hun se iso ndo nwe bo to do bo ro ponu ele ba gba le gro jin o e ra hun se iso ma mu a me ye o si njẹ nu ogun titan ti han nta ro bo ni afrije je ati toran le mo esu we nu epo ohu gan po e awa gboso inu kan ni ile eyo be bali po yo e je na leko e wo so bo ati no do kan gbe tole e na wo ko ko chue ka na wa nu ka me ni inu iye me bo wa nu ka me e sin e inu fe o de inu nu bo ra fo wi me lo pa le bo no yin me le ko no yin me no hun bo o e ku kan ase ya ase hu kan bo asisi o bo to nwe amasi hui mon kun je wa pe to ro bo nwe di ahan ai kon ahan e gana e do nwe jin lo mi e do bo nwe bo le fla si pe to on do bo li chuna e do yin e do bo ni bo le fla asi to gana do gbedia wa nwa pe se re e an do gbedia o wi me fi na de ko na nu wa tu pe do we nu pe do we kakaka bu na wa nu ha we ni asi gan no bi o horu po sa ti mo na to do pe ta to mo ru fini tro ro si ndo nwe do asi ẹ̀yìn bí ọkọ̀ ló pọ̀ sàlẹ́jì mo tọ́jú pẹ̀tà tán mọ́ ànádọ̀ náà sì tọ́ lédi bẹ́ẹ̀ náà gan nǹkan tó máa tún sí fìdí tí ó kàn ń ba nǹkan tó gbọ̀n yẹmẹ ẹ̀ náà bá wúlẹ̀wìn tó gbọ̀n yẹmẹ ẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀ sì gbọ́n yẹ kan ẹni mẹ́kàkà wáyé sọ àṣetọ́ lé foro kan tí ó ń dandan bọ́ra ń mọ̀ nukú jẹ́ òtútù ọmọ àṣàpá tó tutù lọ́ po ye ka reyon ine me bi me kakao asi wan da se tora oni e na bi reyon to me kabo na rasu me de ro khen tun fi tanta bo janwa do be wan do mo e de lo bo e lo ma ka su me de ro khen tun asi wan do ya e si su to ko e si su no pe amoro e sin ya pe to izon re nu a ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo bo to me lo nu ku ku pe me amoro e to he si ya
0: to he si ja
1: ku asi o e si en hubo tegbe asi e si en hubo tegbe fun na epo dudo bo mo je metun le ni ro nu ro yesu me wa nu ye nu ye me yo de obo de ibla bo ko so de alo ibru ndi tanta chi wa ni ro e na so si gbali gba alo gba bo na pipe we bo nu bi o hawe tewe mo si hubo
0: ho e bo o eso na we se fio kuiro wo so ko su kalina bo dana bo e mo pa won fi na we ba kwa na we se fi ba kwa e no sa e ko le so bo ko le yoro yoro fi de fo ko le yoro kalina bo le dana bo de uka kaka ka me ho ro gbe o ko va ma mo ko to ko no bi o ko ta me so mo wa be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki de ko le kwa ji e ro yoro we le da be ji ko jo ho ro ni ko me ni e ko to me do da ken
1: Ma don no home.
0: Ma ma kun yo. E kun si jono to bo. Wo kai. Yo ro po sin fi lo kun pa ton kokudin. Me ra gbe ndi ka fle ji wa e do bo. E play yo. Yo ndi yo. E ya gbe da kun bo e ma so si ko tire. Mi kun mo to na o meji. Lele lele. E ro me di o me di o me ji. Mi le kun ho do na don me ti. E mi kun do ro o ba che mi na wa na ji. Do mi na do ka bra ja. Nli wa na gbe. Mi kun do. Gbe ro gbe ri po ro da do ko. Gbe ro mi na do ko wa ji. A do hun. Emi ado ho mera ho iton ejo pe to je nale mo pe ma kan bi oro wa so rude jide nwe mi oro rude je wa dade ro je nda mera ho fi on de ro je do nu wa bo na ho ngbe ti ro na so se pe te ho se pe te ho iton wa na le a ho iton anji be do e so ro mi ri
1: e du le no be fi ase na me be sin one be na ze me fin nu nwe o exact nu bo fin nu le o a kan ado ase wu yo bo kan na che nu gbe ji lo bo e do a che ni be so bi lan ton be yo ere da jono do so si jodo a do ko bi ola to be ko na peto gege lo ai ti mo eto oheku
0: jo oheku
1: wo to oheku bo ke je pe de bon de wa se di so me de wo so ku tu de to se de so me so wo de agbe to de fo le ai gbe po to oheku pe le pe afian ku de fo bo ra pe tu bo nada pa afian ku ne ro do e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to oheku emi na ne a che ne bo e he na o pa che ne bo ku e ka to de e na pa che ne me bo ke na tu kan nu peto nu e zi kan de fo so huzu peto de fo so huzu kan yo e re na to che no fi ase wo yo lo wa de yo ase wo we o wa de me bo ye e ya che be ne yo e ne nu ye daliwe fi e klama amade ne pa ma ye nu ne lu jije we yo ase ya wa ni lo e lo ya che we yin ba do la me e ye zevi o bo so yo a che ne ro lan to me do hon hon bo hen na ifi ne bo ipe me ne ro fi ne bo na yi san lo ito me e o ye to do ye ubun ku tu kan yo na bo ro yo ito no a da mai lo e na le ko a da mai lo na le ko fi ase wo yo ade ase wo yo me wa ze glogosi ndo ase wo yo me hon e wa ze glogosi nu ye e ne inu ye do do yo kan ye ro gbe me le e we e san che we inu ye ne le e tin me bo tin me tin gbe ju to e wason no afi ono do miji ase e henu blede bodi njon njon ton lo ma u peru to kon ton ton bi ki bon le bi no awe bo we bo ama che ne ro menesi be yi be do kan li we na brodo be yi be huzu yanyan bo bi o pe se do yanyan me e wason ase adase wo yo bo ida lo do nu yanyan wa me o a che ton ku se meji ba se wu yo no bi o eyin nu de ma re ayin bulen gan sinu bo ai gbon ase golo san liji bo awa o aze wi yo dudo pe ji pe me bo aze egbon fi debu o e tro ko na so pe kan e mejo le ko bi ni e jule we debu ni na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
0: e na fo e na ko e fo lo lo ya
1: fun kun e fi aze wo yo san ti awa debu a se klo nu ne bi ki wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no ke ki no gba ri na bu no ke bu no bu no ni
0: ko nu e da ko kan be bi gbe nja bo dodo o nu e me ra ko ti me ti we do mi no mi yo apa mo ko to fa amawe amawe amawe e ka khle ro meti fi ro po je ho ro ile gosi asun po ti
1: kanji
0: lo kan ni we nanu yo e yo kan ni lo po le je we
1: kan yan kan lo po le je
0: ba ti yo e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do nanu yo mo ko ton pe yan to ro po je le me ri ole mo ti
1: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ple we kara henu ple do kan ni le
0: o kan ni le we ne
1: e gen na yo lo kan ni bo so ru zu kan ni nu e yo kan ni yo nu kan ni ba ile na ru zu kan ni yo bo wa
0: kanji
1: bo kan ni san ti owe na eto gbeto san yi khamiton menu su menu kume ehun do e wezo no do wa fi ono do ase o menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjon nu to su ase tonu kume nu ana o kan ma wa nde bu ni na ti anje gudo to e
0: so nda yi ndo me ti ndi o wa
1: ni gba ni aje o fi enele e jidin o fi enele nte fi enele man kan si wa nu e ru peye to me di an bo ke klo klo jen bo e ken na fo vi ne jen na fo sin gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me ujiwe ase o chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa hanana do wata kaka do ayo kan limbo ku kan limbo mai gbe bo e ko bi oni roba kan so ada che ne ma ni lo ene ka so ahusu gbeto na ehusu gbeto ehusu nu yan ada sinu e amo ku je ko do nu me nu yan ya ne ehusu ne nche ka si nu ene do ena zenu abero e mi ku so si nu ono ko bi ku te mi ka o mi ko na gbeto ko nche ka hena yi nu ne sin
0: se pesa to
1: amo ku je ko do nu ene me hun echi mo hun nde bude ma si grace as in na nu gba ko ni pe ni yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo kana gbopo dali jinu me do vi ode ne yo wu ne we ne yo wu ne ku me to hoso ro hodo ya tega je ma si ro ku de subo wa nte ka khle do nu we ne o kana gbopo dali jina e kana e na kole e kana pe eso e kana tu kan gbe to san lo ton e we an se wo yo ba si as in globi ku ya gbon ni o ba ma ikhle amayo pole yo wene taliwe kan ni du poje khle no bi ku petrol gbe me be ya che be tin joji
0: e ha che be tin joji ba ta no ne mi du do timo timeto ina no bo ko ko ndo te yo ko no timeyo me na ho na ndo ko to ro e wa do ko to bo di dagba yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo wa do trile do be ji ya paru po pe pe pe ku yo jo kan yo ro mi de be na no yo mo ko to su jamo no me ji nya nya je pe yo ji no ya so lo do wa mo ko to na ina hai ku so
1: lo atan wa ja lo gbugbe be mo ro mi lo mo mi he mi na na kun gan ne mo na gan gbo ne bra bo kun gan ne na idu de ji o de
0: be do na kun gan mo ko to fi ro po e o ro le ko si ne
1: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we a ko ko to me a gruza ka ro fu no no alu ka 96 20 47 47 alu 94
0: 37 28 29 94 37 28 29
1: do amo do eno afibo nu eno cambio lo meye o pono do hubro nya klo me de lo nu wa de sali nu do nu yemo kun jeme o
0: ke ba mi do
1: e we no do me de le kon tin bo nu do meye de yo na don di tantan bo do don di yo tu we no ti ma ka mo kun je time ni to me no do e yi nu yan de yo time fini ba do tin yo e yan ti gba na do ah le ye time gbe na pe eno do mo jeme ifo a nge na se ko e ma do mo time do nous n'avons pas encore écouté une blé de bois nous mis d'or à zé de kundé boulon ou à nous d'agbeau hum mais rien mis d'or beau checké beau de boulon ou d'agbea et nous avons pour mon copo hum beau de boulon ou d'agbea à zé de boulon ou d'agbea nous cambions qui ouais mon mien à zé de boulon ou d'agbea checké mais à mon timé toi et mina fini que on dit à mana ou ponte ou d'opo nous à mon mieux codo radio ho sa fille dia y aime ou à fille et bidio jet no micro li o lewe rufi ordinateur di roton wi pin di bok peto di gudo ton bo e di gudo e wa son bo e lu pe metan se me ma ka fi pon ayo ne ka ngo tun ro nu mo nko ton le de
0: e si to
1: nu kan bi o ku we mo
0: e si to la
1: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio e de bo e ti te do ti to e gbe ren na hen to e gbe gba ko to do do won o bro le bi ku inu e lo a se de fo de bo ren na yi we san lo itan buna nya ye ne singudu tu e blawo do fide bo esi blawo do tin lo me
0: e na da lo bo sin ko re bo ko n kan bi emi ni o ko temi ka bo de utam o turu bi to le lite ni be
1: mo to nu kan bi o tu din an do gbeto e no ni gbeto de osin yan yan me nu fe me o fe me o lite ka de me
0: go to
1: na no gbeto nu ke gbe lite ka de me yin eyan ko we gbe ko ta ni an kan bi o e za vla gege bo nu de me yo na tin me nu fe me o me nu su me nu kme o gege nu nu fe anu peto me nu fe ana e be ma duro ndi na wa bo no so de oton de o karu nu kon ye yo nton anu fe otuto kakaka ene wa do kan yin adu ki wa ena je yin adu to ni gbon be me sin nu le bi paaji en to fe otuto mu to su me nu kun one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbeto nu ve o tuton gbeto nu su menu kun mebe loyin aton liwe yo emi an do le dede me na pokun kayin le de o yin an do sin le e de bi na we yan se bo na so ene da ihwe ma to tin de tlo me ho ti na tin ase pa ho ton me me de onu fe otu ton be site bo bo to ho ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi ho a jo ti do ji o fe ne we goton we nu ayi nu a to de ku bo me ne sin ya to sin na ba nu e de yo kwe de na yi asito e a ken kwe to e so bo kan gbe ye ho na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site mo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo
2: me
1: e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
2: gbogbo yo ba
1: amun we mi ma nu ye mi ma do ne ndo eyin do e pacha me di bonu me ma

0: eyo be mia tro gbova ahuya me do nu kentia ga mia kliko e nya gbogbo do potoli apenu asi e be la gbon na mi so kudo enwe ne mi le gbon so le kudo ifi kudo ale ne wa ton enu pata so charu iye ngba java yin be ifi alevo e number boile si e npi ke o le gbon ya chalevo e nomba bwele si eye ne o so de kabli bokwa o so bli bokwa de no dro kwa o la kpo nu de si ade piase de pikwe ke la nti o la kpo kwa tale mea e ba foji bili eye apeno eye mea kwa vay e ke de imbe e nu emi bon fifi a zon ni ko odu la zon e la don nu ve won odu du eye e nu bwe nu ve won kwa tale nu bwo kwa le ngwe dome o ma bwo bwo kwa la mia nti eye mi pona te kaka gbogbo e va le yin e la ba yin blibo ne ne bi nu ba zon ni won de ni le zon zon mi ale fin tout tout le mer alo nu ba lo gbalo yi
1: ah
0: de se de mun ko ba
1: mi a gba tro yi enu emi gbon san le azine ape ne amowa mi a be tori to la mon je me be mi za jo yi fi to abe azon ni keji mi le ya eye mia de mebe porebe mi le do kachacha kudo anipa le ifibe monu eye ne mi le kachacha wa meya kachacha wa be gamea ne be vlavo ranse ma ke le anipo me mu so gbe kudo ke le ifi oji wa o te ba po be apo ifi la bloke ne bloke anu ko la la mettre a jour no ja mettre a jour a nu ke o te mettre a jour la mettre adresse mail o ala adresse personnel o adresse mi adresse po a jour so mi a plateforme a dit directement en mettant juste numéro et fille au kudo npi o oh. A po profession va dori o ya mettre a jour e wa cha odomo keke la we fa onto ye ifi o la wa vete pe yo la po voa ne be numéro de téléphone ye alo nu bu so to vone ndia o ya o le esiji o be o la ngro ma duda mi a be e do pe a ale abe unto la vai corrige enu e hwedo won le anip kaka ni kachacha patin na yido enu e mi jawa kachacha dola no np ya kudo ifi ame ale abe no so o tape ifi wa el hanse ma ke np ujia misa rua eye la va
0: e nene bi no si ale mi le gbon ande enu a mi ambe empo ba kuya eye ya to mi gbebe mi ni be oni ni binu alo mi an to weru la site fifi ga mi mi le ponu poa eye mi la be jigun mi ni ni binu wa so to e o
1: mu le gbon sande abe ni be fewe si si bali ni be monua be odura yo mi abe kapo ma na ga numero enu ya to telefone 133 wa mu le de mi be nu ke mi ne ke yan yi do mi awe le ja o kachacha kudo ani pa ho ya ale abi mi abe ranse ma ka mona na ni pa e la koro ifi ame era na ya amerika la do ifi de ka mo le gbon san mi san be amo wa do mi abi nwa mi ale abi o ba ona ifi na me bu alo la tro adesa ko afi ala tro bu yo la pa tro to wa be nu o be ni be nu a be go me yemi ba to azon ni ke to ale mi o mi wevo ke mi ba fifi ame do la pa be wa be ifi a ele bloke parce que information ke ele ani pa mu so gbe kudo information ke la be ifi a di afi ke mise a jour be nya la valeur
0: e won mi amese mi la ba ji gan mele
1: ni ya be o ya san apo ifi la so nde opo be mu wo do ni yo wa ola ya be bon ranse ma o mu so gbe donc a funwe o la ba yinu aji ne be ranse ma mu so gbe ko te ke mu so gbe ne be adresse ya allo profession ya e won mu do yan do la o la do rifa o la o mi sa jua be la gba to to no allo ne be opo be le bloquer po ya e la be enu bude gbale ele ko do kan me yo la ngun ni bi tachi ba huya eye o la ve doli inu e do ola o do ko la do inu ke ola pa ni poji la po ye so ka cha cha le nu me ma kan me ola bayi uno ne tachi ba huya ye ola o misa jua no no ya misa jua no ha se ma ko do ile ani pa era trovale ani era toli era trovale npi o be o ma ka ne viaji ali abi ola po la tin so doli do e ifi waji be la so
0: nu e pon se vide en le bio se ve e san ve enu o apata de fin yo lu la to lu gbalu gbalu e ma
1: o mi a de mi a pe mi a be e toru to be pono pe gbere mu le ne yo la to ne ne be nu a gbalo gbalo eye nene binu olawe e won le gba fide pepe ke yo le egbe fifi e yo le do nene be difficulty o ja wo le do difficulty a be so apo telephone paso no wo nu a ko driver na abito a portable ji e na na yo la tin so opo e ora so ora so wo e ro portable mi la hun portable ya no la po apo o ma fi ke o ma ke o metra joa donc a ne ba fide pepe ke yo le ye o le do difficulty a no gbe poka o lanu gbon na o le telephone na lanu we kaka lawo ife kwa mi be gbe fifi a o lagban awo gbe o le para kwa fi o le bridge la déplacer ka ke yin ni o le telephone to a ka me o la déposer o maro mi abe tachi wa ho ya o la transferer lura ko to nwa la fi ko la transferer lura ni bi do a
0: enu ente ya bi se on bi ni bi bi vlavone e nu anye mja doli e melia m'a donné le lien, le quai matin téléchargé et noiro.
1: Non, j'ai un peu de la peau, mais la noire, j'ai un peu de plateforme, un peu point BJAG. Lata, à peau, numéro, il fut, kudo, NIP. Quoi, et la naïo, la peau, il fut, il y a un peu de la douleur, il y a adresse hier. Allô, mêlée hier. Voilà, et nous on part en Kobe, à Mewe, Wene. Service qui est occupé dans des AOE, ils vont aller nous voir, aller à Bé, au latin, quoi, là on y a.
0: Donc, vous avez dit quoi? Eh bien, il y a un numéro, il y a des liens, il y a un peu de temps, il y a un papier qui est à 4G, et de l'eau, on a 4G. Et il y a un bon bébé qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui O donan lome. E ke li yin?
1: So, ok, enu wong pata ve mbodo me fifia. No java, ifi enu ya loko, apo ifi ya ifi ya. Kod kuyer. Kwa fwa kod kuyer, anto yon ande pe kod kuyer. Kod numero de referans unika. Eye po yin, eye we wawe non anwa di fifi de platform aji. Mba yin be sinyantu DJ-to.
0: DJ-to dada.
1: Et là, nous avons eu l'authentification. Donc, le cuillère est venu à l'énergie et à
0: l'énergie. Et nous avons eu l'énergie. De vieux mi va quoi na do mi a do konti e nu gbogbo kemi le gun ya de a me kene e un te gba so gbo ku yan e gba le gomena yan vire a me won wa de le sia sia le yi wa gboro lo kemi le gun fi fi a me sa me jam le radio a gbo so le sese wa le ki bi la ba no na me won le gapopo wa me ne be wa chon va le ne be e hin a me Allo, ouais, la chip boum, le fou ya. Allo, no, gai, me va tole. Do, pour me yaki la, kaka pla, le fou fifiowa. Ya, leo le sedo. Le mi leo, don, ya, do da fou, do ne, me wacha, ya, batin soute, ou nyu, de batin se goma.
1: Ya, akwe. Service, au contribuable, merci. Et wa la sonia, ya, sonia, y, koumia, ta mi le ya. Et mi le va fi, va le bon. Nenebe, ne ba, no, loto, mene, et toruto, disale. Bene nebe nwa elanyi kachachale jano ifi kudo anipo be dodo deje ikwa anipo dodo mi aso cha ifi do npi onsi eye ale ola we do emidi emewa embe bravo nu ele funda va so pe ko nu ifi wa ifi ola no bloke o ja odo re pe a ela no bloke ele bloke kwa nuke tofo de nti o la ji la po yo la we wa eno donc a nebe nwa eye ame we ele boli me de funda wa de ko la odo e wo ye Amele kwe kafla, nemi so mi ebe nemi duwa kloko, zo efi ame mdo potable wo wa omu subo. Ame la o nu, la o doku wa be ifi kwe to wa, la plupa, ame abe 100% kpata. Lo ame dole, omu do zin kwe to ifi, omu do ichan.
0: Tasi ye omu dole funa.
1: Ya mu ja onde kwe ifi ode, okwe. Nebe ja ba onde kwe be ifi ya.
0: Odo kooperative.
1: Kooperative.
0: Te vule, enua
1: kopi ame
0: funa. Eyo hon, enua garaka do selkam. Eye obe nene be nua.
1: Gama ode san abe NPI ya. Ko la ba do besoin ifi to ja onde le impo ja do besoin ifi to pa o pa be même ifi entretien ifi entretien en ligne pour obionale ye fifi angba do tukara kwi de kan tochan ro no gbe do ania ne oja oja ho ifi egbe fi ya meke ja wo egbe o ngba do mi sa ju be yan ni pepe la o o las do wa be wo gbe do e service en popo en beji ati kware o la so wa be ni wa so wa be npi ya a en sere e o la bi o do de masha de masha le ani hoho de masha fi to ya le ani hoho e ye lo wa ndo a me je no pata o mo nu je enti lo ale nu ale e gbo gba yin ta mi ata si kere fun do cha wa be ga o mi sokuro wa be ga isokuro wa be amede pepe e sokuro ye ra so e nu apa wa ne no me effectivement be gbe fi anu ale c'est tellement simple e be wa wa mu do to kara de pepe ale o gba wa egbe be yin be egbe fi fi amu jura egbe mu gba jura scan e wo mare pepe fi fi o lo nke ti aranse mo o patale en ele
0: anipo
1: amede pepe ameke gbe be ni be do ame ame mu o mu sugbo o do han se mara ni bi no we to ji pa ka tata kere enu me a e wo ibi la wa e la to fi ko do code QR hein e ko do numero de reference unique de e tan e mi pa so gba ran lo code QR ati e na na pinpin o ma agba na be e loko ya na me we kafla mi ato de awa ngba ba do mi nu la wo ni be enu ku o ya do ria o to pe la do ri o je do ria o to numero de telephone o je code la va yo la tin so hun la po ni ni be o ma ton ka npo be de e mo a be ti pe a e en ki tu de pepe ngbale ngbala yo
0: eh a pe no npo be ga ko ke ke nvo de o to nya de le yin ma yin bi de tin bi o se o va e le veve de no be o be ya de gome ya gba do ji vile gbo we aso wu enya mlenu
1: awe mi le do a pe ni mi a be toro to enu won pata vale na yin egbe fifi ya e ri yan be egbo ro ba fun pa e mu le gbon sare ya pe ko fun pa ro pa me ya o re orun gbegbe e ga e mi po le tachi be monu wa si ale ngbon tegbe ni ya ke si no nde mbali mi asire be ni bi jo ame e ga e mi po le tachi be monu wa pe ra odo le du anti si ale mi le wole enu vo vo vo me le e du ame egbe fifi ya mi abi yonu fi o ti te fi ya o re sukuru fa so sei kakara ho back kan popo wa me a mi bi o mi anu ku mi ato we o be de viale sukuru gba lu amuye na mi la mo nu o mi la nu jo poro poro da fi ne university be ga me a be e dogba na re yewe mi a o mi ato mi a tin pelu mi a be fi unti yonu viale sukuru ka ho back a sukuru am foru funo ke e fi onami opportunity wa fi fi ya se bon donc a e ga won ke mi a so wa so pelu mi ato unti o ra so onu le du me a ami bo vale fun pa vale won gbegbe ya e na mi vale won e ke menu e wa chana na ye mi abe ifi chana do pinpin le do de afide ke mi la sen le ya e na ye mi de ne ke ba fo ne amede de ja won ne bi nu amede do be do difficulté de ya ne yo mi abe capo number ifi ma 233 o la de mi pata ne alo da mi ale kuto nfi ya e la son lura mi ale service du contribuable wa cha o le mi abe etiration afunu e ye o la yi wa gbo o la bi o yan si ola de mi na mi abe hon o le nu vo no gasi aga mi ni wa tin po fi mi gba to fi do ape mi abe toro to e so mi abe to ji ma to bu je na to mi le mi anu la pe anu ami ga ka ko jiti be gbe so re do na we be wa we do do wa we wo do wa gba gba na e to bu ke le do a n po vo ro
0: e yo do da pe ni abe to ke le do ji do gbe ni du po la do nu ke nti e ga ya po aye be mi le po e ba lo le doa me eye mo ya nde ya o gbogbo to do lo gba o gba da kana fifi nto gbogbo de e ga ko ero lasu te gbo pe e won pata la yin o e nti e toro to mi ase nyo de be afi ebele na mi la mi de nti ade mi ne jagwa gba ne mi asute e dodo ko gun fifi mi awo do ji ne gbo ba yin bebe sese adoku ku dudu na mi le e so be ngbe do mi ale ne e gbe to a mi wo ero aye un eye mi agbon po mbe wo ti ya mi ya ora tan gwan de ga tan be popo a mi la gba se mi abi nko ne ma wa npo vo wa e wa e mi la gba so gbedo mi anti lo egapo eye mi se mi anno gbadago opportunity begbe mi o vo gi mi da e no mo aji e mi abi sumo wi atai do se antoine eye no ke yako mi aso gbeto alufunu be mi agba va dogolo